Deus nostris, urope misericordiae tui adiuti, et a peccator simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectante.

Domine Iesu Christe, qui dixisti apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem eam do vobis, ne dispicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coordinare digneris, qui vivis et

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccato mundi, beati qui ad cenam agnivocati sunt, Domine non sum dignus, ut intressa tectum meum, sed tantum dic verbo, et sanabitur anima mea.